så gint det sig upp en dag tidig åla typ lös. Jidra nam sig en karftje, en nej gint det sig lös. Så visste vad sig somla måste, vart en till vese, en nej gint det sig. En somlade, jidra sine sort krut, en vad man vart andra fråg, vad man vart andra funk, den frågade sig er pappa, en des tinjar upp den onkel Hans, du har fidit och nema. En nej tid hej, Os vi dit de brokke kunne, er det også dit løyve så stående låte. Se vera fel en fræsje loft hier, en han varte seg ook møyd, en måste seg mål hansate, mål en bitne pause måke. En dot nødst Onkel Hans Emma en fortalde i tinja von Gott. Emma von kunne posten der schicht, wat Jesus erlevt hod, wat Jesus gedone hod, en fortalde til tinja. Dot funke des tinja så endres hund. Weil dit handelt sich von Tüs Guanisch.